Stevie Wonder spørger Isn't She Lovely, før det er status quo in the army now. Så skal vi have fat i en god gammel dansk bigtårsrocker, nemlig Henning Stærk. Han kommer her med Whatever Gets You Through the Night, lørdag morgen på Radio Alfa.

Sherilyn Hammer, Got to Be Real, før det Fairground Attraction. Oh, perfekt. Så skal vi have fat i danske toner. De har vundet DM i rock. Det er disse Miss Lizzy her med 11:07 p.m.

Simply Red med Mick Hucknall og Holding Back the Years her på plads nummer 35 på Retro Top 40. Op fra 39, ned fra 17 til 34, Rod Stewart. Og en herlig single fra ham hedder Every Beat of My Heart. Rod Stewart på Retro Top 40.

23 på Retro Top 40 Modern Talking Atlantis is calling SOS for Love fra 28 til 23. I fremgang er der også på plads nummer 22 på Retro Top 40 Miami Sound Machine, Gloria Estefan, her er Falling in Love.

Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag fra klokken 15 til 18 og søndag fra 18 til 21. Det var plads nummer 19, Genesis med The Invisible Touch. Tony Banks, Mike Rutherford og Phil Collins. Og så er det David Bowie er klar her. Det er på plads nummer 18 fra 21 med Underground.